i kommende par. Han tog sig rigtig fra den café, at ordet mod sine nabe med energi, der med vibende munches, hvad for en drøm.